0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom og de allerbedste nye sange som denne.
1: Ham med guitar,

0: Du lytter til Radio Nord, og her får du en af de bedste med Sko og Torp.
1: I've been wondering where you've gone.

skal vi også ses? Så følg Radio Nord på Facebook. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 12:30-18 og lørdag fra 9-15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
1: Du lytter til 45. De største klassikere fra dansegulvet. Helt til